0: lo chung jo ni lor gun je pi sigin der ke cha chen
1: ge me ba lo ke ba la ba je pi ngwa me pya lam zang
0: jo ni sigin der lam zang